0: Undrar hur norrmännen kommer att uppträda. Det är spelat 25-30 sekunder av den här matchen.
1: Ja, men jag tror att de kommer försöka spela det spel man har gjort hela den här turneringen med hög fart. Man vill sitta ihop. Man vill spela fysiskt på Sverige och inte ge Sverige utrymme att vara bra. För när Sverige har fått utrymme, då har Sverige verkligen dominerat matcherna.
0: Radiosportens uppställning, det har ni hört. William Valdetoft och Johan Bengt där nere runt det som är de centrala delarna i ishallen. Det som är mästarhallen under ledning av Roger Rönnberg, tidigare Frölunda-coachen. För några veckor sedan, Fribourg har aldrig tidigare stått som schweiziska mästare i ishockey. Och det är klart att det är en oerhörd glädje och har varit under en ganska lång tid. Pucken ner för norrmännen, djupt i svenska zonen, 0-0, 40-talet sekunder spelat. Pucken ligger långt ner, fortsatt i svenska zonen. Det är farligt, se upp nu Sverige, bort på högersidan. De är tekniska och duktiga, den här generationen norska landslagsspelare.
1: Ja, de har ett gäng yngre spelare här som verkligen är på gång. Och de har ju skickligheten, de har skridskoåkningen, de har fysiken. Och de orkar spela i samma tempo som Sverige gör. Så det kommer bli en utmaning för Sverige.
0: Bra passning, den är hård i alla fall. Från Mattias Ekholm upp mot sökande svensk spelare från Filipstad. Rasmus Asplund, han når inte pucken. Norrmännen utan några besvär lägger ner den långt i svenska delen igen. Först är försvararen från Växjö, Joel Persson, bara ut i mittdelen. Ingen adress på den pucken. Enkelt norrmännen att börja om vänster, höger, egen zon. Här kommer uppspelet, är bra ett par meter in i svenska zonen. Fräckt spelat, passning bakom ryggen ut vänster, ner bakom den svenska målvakten Arvid Söderblom. Så

0: i matchen.
1: Svenskarna får nu lite tid att behandla pucken. Gör det via Brännström. Erik försvarar en god skridskoåkning. Fräck passning. Det är bara norska klubbor in till egna målvakten. Känd från tiden i Timrå bland annat. Henrik Haukeland, veteranen, numera spelandes i den tyska ligan. Nu trodde nog att Tobias Norman, Frölunda-kippen, skulle stå ikväll.
0: Ja, det trodde jag. Samtidigt så har Haukeland verkligen spelat bra i början här i de två matcherna som han har stått innan och visat framfötterna. Så att de har två målvakter och de vill rulla på dem så långt det går.
1: Det är en avblåsning för handpassning efter 2 minuter och 9 sekunder. Det är 0-0 i Fribourg i VM i socken. Det har varit en händelserik hockeydag. Vi hade ett gigantiskt klassikermöte mellan Tjeckiska republiken och Slovakien. Någon timme innan Sverige tog sin början här nere i Fribourg. Det stod länge 2-2. Men 7-8 minuter kvar avgjorde tjeckerna. Veteranen 40 år är han numera. Kaptenen, OS-spelaren Roman Cervenka. Och det här betyder, Johan, skulle Sverige gå på niten ikväll, då blir det förmodligen en avgörande match. Den sista i gruppen mot Slovakien på tisdag.
0: Ja, det ser ut som att det blir så. Och förhoppningsvis så slipper vi det, för det kommer ju bli ännu mera press på det här svenska laget om det skulle vara så att vi förlorar den här matchen. Men spelar vi på den nivå om vi kan spela, då ska vi vinna mot Norge.
1: En helt annan hetta och intensitet än det vi upplevde igår i klara seger mot Italien. Stark Silverberg väntar in lagkamraten, målskytt igår förresten, Carl Grundström. Han måste ha hjälp, ensam svensk spelare mot 3 norrmän. Han är omringad, har inga alternativ, lägger ner pucken djup. Men den hamnar igen i det norska laget som använder långsargen. Se upp nu med det trötta norska spelare som åker ner efter pucken bakom den förlängda mållinjen i svenska zonen. 0-0, 3 minuter första perioden, Fribourg. Och det är helt uppenbart, Johan, eller hur? Det här kommer att bli en nervös hockeykväll i Schweiz.
0: Ja, Norge visar ingen respekt överhuvudtaget för det här svenska laget. Och när man har fått tag i pucken så vill man spela mer än, man, som jag var inne på tidigare, man sitter ihop bra också. Det finns spelmöjligheter för dem. Så att här gäller det för Sverige att spela snabbt för att bryta igenom det norska försvaret.
1: Bra spelat av norska backarna som inte dräller i onödan med pucken. Den passningen kommer inte att nå, dessutom inte gå till icing. Mattias Ekholm med sin karaktäristiska dominanta skridskåkning, översteg vänster, lägger den långa pucken. Den här gången icing från svenska laget när klockan stannar på 3 minuter och 32 sekunder. I en nästan utsåld arena i Fribourg denna sena lördagkväll.
0: Ja, när vi kom ner hit till arenan så hade ju precis matchen att slå av med Tjeckien sluta. Och då var det ju fullt med folk och en härlig stämning ute på det här området utanför arenan. Och det har de tagit med sig in här nu.

0: Johansson som tillhör Färjestad och förtjänade pluspoäng i den intervjun som man gjorde med norska ledarna via Radiosportens mikrofon för en stund sedan. Det är en bra skridskoåkare Eriksen, och de har ju en generation med nämnde Eriksen. Det finns många killar vi känner igen från svenska ishockeyn. Noah Sten, tidigare Örebro, som kom från spel i det som är AHL, ligan under NHL. Det är oerhört mycket talang för fulla hockeyspelare.
1: Ja, och vi har ju, som du var inne på Eriksen där, 18 år. De kommer fram, den där generationen. Vi har ju några 18-åringar i våran trupp. Och Norge har några unga spelare också. Och de tar verkligen för sig. Noah Sten, 21 år, inte lastgammal heller. Backe Olsen, 24. Så de har en generation nu som de bygger på. Så har de kvar lite äldre, rutinerade spelare som Martinsen, som driver det här laget och står för lite... vad ska man säga, rutin.
0: Du är annars oerhört imponerad och gillar backen Stian Solberg i norska laget.
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker att han har mycket av det som jag gillar hos en back. Han har skridskåk, han har passningsspel, han har fysiken och han är hård på riktigt där ute. Och det är få backar som har den spelstilen nu.
0: 0-0 på tavlan. Pucken släpps i detta nu i mittzonen. Det som avgränsar mot den blåa linjen tillhörande norska försvarszonen. Sverige tar den, 4 minuter och 10 sekunder. Speltiden om jag inte sa det. Det är 0-0 i VM i socken, den näst sista gruppmatchen. Det är Sverige som väntat, det är skyhöga favoriter. Men varningen är utfärdad för det här norska laget som skakade om Kanada häromdagen med Sidney Crosby och gänget Celebrini och andra stjärnor. Norge ledde länge innan Kanada kvitterade och kunde avgöra i förlängningsspel den gången. Kan man skaka Kanada? Då är man varnad som motståndare.
1: Ja, då kan man skaka alla lag om man kan skaka Kanada i den här turneringen.
0: Hur har du hanterat värmen idag, Johan?
2: Vi var inne till den där poolen som finns i centrala Fribourg. Men jag kom aldrig ner i badet faktiskt. Eftersom William sa att det är inga 29 grader i vattnet. Då tänkte jag hoppa. Norska laget har ju förstås koll på framfarten på de här juniorspelarna i Tre Kronor. Ivar Stenberg transporterade pucken i mittzonen och fick en liten stopptackling vid offensiva blå, hela norska laget.

0: Då ser den pucken och styr den via stöpen ner höger i svenska zonen. Norge spelar bra. Det är 0-0. Det är 5 minuter 15 sekunder spelat av den här VM-matchen. Än så länge väntar de på den stora chansen. Kanske nu för Lucas Raymond. Långt byte på Detroit-stjärnan som tappar balansen. Håller ändå på en skridsk och får en tackling av norrmännen som äter pucken i egen zon. Här kommer Norge ut genom mittdelen. Slarvig passning. Sverige bryter. Norska gänget mitt in i ett byte kommer då via backen Mattias Ekholm. Som lägger den bort på högersidan då för Linus Karlsson. Han flyttar upp långt vänster igen för Ekholm. Karlsson, Karlsson, Ekholm, Ekholm, Karlsson. Karlsson skjuter på en täckande norsk risk och det gör ont. Och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitt
1: zon. För viljan från Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
0: Svenskarna får börja om ostört ner i egen zon. Uppspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
1: Ja, det var ett pipljud i alla fall, helt klart.
0: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen. Undviker då icing-avblåsningen. Hurod backen som lägger ner den igen med en väldigt fart i svenska zonen ut i mittdelen. Här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg. Som då går in och plockar upp det som Berglund tappade där nere i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7 minuter 0-0 i VM i saken i Fribourg. Sverige flyttar pucken bra. Emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet tar med fasiken överallt i Fribourg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt. Och det

0: med ett skott i slottet som var i skymd sikt för Söderblom, och det var inte långt bort. Upp med en utvisning.
1: Ja, den är svensk. Ja. Leksands förra säsongen, Kobla, retstickan. Ni vet han som mötte upp megastjärnan, den största av samtliga här under VM-veckorna från Kanada. Sidney Crosby, Kobla, bryter sig inte jota om det, utan retade gallfeber häromdagen på Crosby.
0: Ja, det gjorde han, och den här inställningen som de unga spelarna har när de kommer upp, att de bryr sig inte om vem man spelar emot, utan man bara tävlar om varje situation, om de lösa puckarna. Och det är precis den inställningen som man behöver ha som hockeyspelare, att man går in och tävlar mot vem det än är.
1: Koblar hade ju en precis som hela Leksand, en upp och ner säsong, men i sina ljusa och bra stunder. Oerhört spännande kille för framtiden.
0: Stor, stark, skicklig.

0: var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor, en förlust ikväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna, och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man i intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
1: Ja, och alla i Sverige vet ju vad den här matchen betyder. Skulle Sverige förlora, då ställs ju Sverige på svåra prov framöver. Så att de har den här mentala delen in i den här matchen där de måste försöka hantera den.
0: Nu ställer Norge upp efter etablerat spelskott rakt i magen. Och det är enkelt för svenska målvakten att blockera pucken med 9-10 spelat av den inledningen. Och då är det 49 sekunder kvar i spel 5-4.
2: Det var en tung minut där för Lucas Raymond. Dels då missade straffen, men i situationen innan dess lång snack med en av domarna. Han var irriterad efter en eftersläng från norrmännen som hela tiden är uppe i ansiktet på svenskarna. Det syns så tydligt när man står så här nära. Och hur nöjda de är, det norska båset, över när de är i situationen på det sättet. Men han fick inte med sig någonting där, Raymond, från domaren, och inte in straffen heller.
1: Och det är ju en taktik från Norge att de ska ligga nära på våra skickliga spelare som Ivar Stenberg och Raymond och så vidare.
0: Bullen tekning Norge, det är kvar 45 sekunder i 5-4 spel. Det är 0-0 i VM i socken. Snart halva den första perioden spelad. Norge på liten yta, det gör de bra, lägger upp i backposition. Svenskarna kliver ut, hamnar då långt ut till höger. Svenskarna får backa hem några meter i numerärt underläge. Bara 4 mot Norges 5 spelare på isen är bakom buden. Fräck spelat, och det är jätteläge, och det är 1-0 Norge. Norge gör 1-0 i VM i socken i Fribourg i spel 5-4. Det är ett oerhört vackert inspel mellan de båda cirklarna. Och in till den svenska målvakten, lite norsk kille fram den till 1-0 Norge.
1: Ja, det är jättefint mål utav Norge här. Man får till sitt spel i slutet av det här powerplayet. Och det är Backe Olsen, LO

0: 4. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
1: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva. Det går för långsamt i allt vi gör där ute.
0: Missar pucken, svenskarna. Ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken. Flyttar upp den i backläge. Hamnar så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon. Har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist hitta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. Vi är en debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
1: Ja, jag ser det igen, Magnus, hur långsamt det går hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
0: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
1: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.
0: Och en annan spännande kille, Max Krogdahl, backen i första femman i norska laget som hade sån liksom utveckling i sin karriär och dessutom fick kröna det med ett SM-guld i Skellefteå här om veckan.
1: Ja, vilken resa. Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr

0: med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så upp här kommer de igen. Det är bra. Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5 mot 4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar. Det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker klippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
1: Nej, det är jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige, och Sverige har inget svar just nu på det här.
0: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
1: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
0: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen i jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
1: Ja, och Stryssen får pucken. Han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
0: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
1: Ja, oj.
0: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
1: Ja, det är alibi-hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på. Man är på mellis. Och det håller inte när vi möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen, med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
1: Ja, men det är den här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom när man spelar på den här nivån, när man börjar coacha emot dem, att de kommer få bevakning, de kommer få en fysisk fysik mot sig hela tiden som de måste kunna hantera. Och i en lång turnering som den här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om de har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
0: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag, så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot, de här svenska unga killarna.
1: Ja, och då kan de speciellt då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här alltid har en hög trea, så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
0: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Det kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
1: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget, att det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
0: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken, och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående, bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
1: Ja, det var Salsen som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen, och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
0: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner den i kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en tv. Vad säger du? Man ska vara
1: fem i bild brukar jag prata om. Man ser

0: Det kunde ha varit 2-0 också. Norge har skapat en del, men det kommer att stanna vid det där enda målet från Noah Sten efter 20 minuter. För där är det färdigspelat. Sverige ger bort pucken i egen zon och Norge får 2 superchanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
1: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det, det ska man inte göra när det är 2 minuter kvar av en match. Måste du spela med större säkerhet.
0: Det är här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom ha synpunkter på domarna. Norge har lyckats. De får svenska laget ur balans.
1: Ja, och det fysiska spelet som Norge har haft i den här perioden har varit schysst. Det har varit hårt, men det har varit schysst. Och de här killarna är inte riktigt vana vid att det är spelare som går efter dem. Och speciellt då i en VM-turnering. Och det har Norge gjort jättebra i den här matchen.
0: Ja, det har ju varit rena semestern genom de 5 gruppmatcherna då, bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats sin kommande kvartsfinal. Eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer 1, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gasskramande fortsättning.
2: Lagkapten Oliver Ekman Larsson, underläge efter första perioden 0-1 mot Norge. Hur ser du på det?
3: Ja, så kan det bli.
2: Hur är det där ute?
3: Nej, men det är bra tempo. Det är 2 lag som kör.
2: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
3: Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det, men det är klart att man försöker trycka till när man har chansen, och det är säkert lika åt andra hållet.
2: Märks det att norrmännen gillar att försöka testa er och gå på er?
3: Ja, men det gör ju vi med, så det är perfekt.
2: Hur är isen?
3: Ja, kanon.
2: Är det en kanon?
3: Ja, det är skitbra.
2: Du pratade med domarna nyss här, vad var det du ville berätta?
3: Nej, det är min uppgift som lagkapten, så att bara kolla här läget.
2: Inget särskilt?
3: Nej.
2: Lycka till.
3: Tack.
4: Oliver Ekman Larsson var minst sagt diplomatiskt där. Tack så länge, Johan Bengts, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Underläge alltså. Eller Johan förresten, Garpenlöv, har du lust att säga någonting om Ekman Larssons sätt att prata här? Nej, de har redan gått på fika. Det gör de alldeles rätt i. Ni lyssnar till Hockeysport Extra. 3 Kronor ligger under efter den första perioden mot Norge.

0: the World med Miley Cyrus. Underläge 40 kronor mot Norge efter första perioden. I parallellmatchen Österrike-Tyskland är ställningen 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen!
3: Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sänd!
4: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
3: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé!
6: En av de största i alla tider.
4: Leo Messi!
2: Oj, oj, oj, oj, oj!
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116:e minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
7: Här är Ekot. I Ungern går

0: 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
1: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Madjar och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Madjar nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer i Sánchez närhet, bland annat hans fru och bror. Premiärministern har hela tiden avfärdat anklagelserna mot hans fru och hävdat att de är politiskt motiverade. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingsutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit, enligt Bangladesh hälsomyndighet. Och i tyska Düsseldorf har 28 personer förts till sjukhus efter en spårvagnsolycka. Det var vid lunchtid idag som två spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden.

0: och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Och här är Sportextra som fortsätter ett par timmar till. Vi håller ögonen på VM-hockeyn. Sverige ligger alltså under efter den första perioden. Norge har gjort matchens enda mål. Noah Sten slog till i powerplay. 1-0 är ställningen där. Vi sticker emellan med en motornyhet. Det är så att Mercedes George Russell tog sin tredje sprintseger den här Formel 1-säsongen i Montreal. Han vann för McLarens Lando Norris och stallkamraten och VM-ledaren Kimi Antonelli. Grand Prix-loppet avgörs vid 10-tiden imorgon.

0: Lucky, och någonting säger mig att Johan Bengts kommer ha tur med sin intervjumikrofon alldeles strax, eller hur?
1: Ja, för nu är Jörgen Jönsson här igen, assisterande förbundskapten efter den första perioden underläge 0-1. Vad pratar sig alla mest om där inne i omklädningsrummet?
2: Närkampsspel och fart i spelet pratar vi mest om.
1: Är det den tuffaste matchen så här långt i detta VM när det gäller närkampsspelet?
2: Jag tror att vi tyckte att det kanske skulle bli en lättare resa än vad det varit. Jag tycker nog jag har kommit ut hårt och spelat hårt och fysiskt, så att det behöver vi matcha.
1: Berätta om det. Varför trodde ni att det skulle bli en lättare resa?
2: Ja, men ibland har man ju matchplan och liksom, man tror inte att det ska vara en lätt match. Nu missförstod de mig helt, men de spelar hårt och fysiskt och det behöver vi matcha.
1: Vad ska ni göra nu då? Ska ni göra något annat?
2: Ja, men vi gör någon förändring i vårt uppspel.

0: spela mot de bättre lagen så har vi inte spelat bra. Och då har matchbilden inte sett så här dålig ut, ska jag säga. Men nog liknande. Vi har förlorat alldeles mycket närkamper. De racen till lösa pucken och spelet med pucken var inte tillräckligt bra i de matcherna. Och nu möter vi ett lag som sitter ihop bra, har en bra kemi. De tävlar väldigt hårt där ute på isen. Och då ser vi direkt att vi har problem i våra eget spel.
1: Lite gråa hårstrån i luggen på Sam Allan när vi får honom på våran tv-monitor här. Kan han komma efter första perioden?
0: Ja, det är, när man blir tränare då kommer de där gråa håren fortare än vad man vill helt enkelt. Men vi hörde även Oliver Ekman Larsson efter första perioden. Det fanns en irritation hos Oliver som man, tror jag, ventilerade hårt med spelarna i omklädningsrummet. Så nu förväntar jag mig att det här svenska laget verkligen kommer köra.
1: Och nu är den andra perioden igång. Vi kommer att återkomma till tabelläget var det lider den här kvällen. Sverige riskerar att missa en kvartsfinal. Det har bara hänt en gång i historien. Det var 2021 under ledning faktiskt då av Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Det är långt dit och vi ska inte ägna för mycket tid till

0: lite irriterat mellan några killar. Du är lite tveksam till utvisning, Johan.
1: Jag tycker inte det ska vara någon utvisning. Det är Brännström som får tacklingen av den norske spelaren. Och precis i tacklingssituationen vänder han ryggen till. Och norrmannen bara egentligen åker sakta in i Brännström som faller in lite olyckligt med huvudet mot sargen.
0: Det här kan ju vara Sveriges möjlighet att ta sig in i matchen. Vi upprepar den missade straffen i 0-0-läge också, precis innan norrmännen tog ledningen i matchen. Lukas Raymond sköt rakt på Henrik Haukeland och sen kom det målet då från Noah Sten. Om en stund Sverige i det som varit så bra i VM, nämligen spel nummer ett överläge.
2: En kort reflektion från den här positionen, precis mellan båsen. Det är ju en amatöranalys av två lag. Norska laget står upp, nästan hela laget i båset, och är verkligen redo att komma in i nästa byte. Nästan frustar för att komma in. Svenska laget sitter ner i stort sett alla. Garpen, är det en lite väl amatörmässig analys att säga att det ena laget är mer taggat bara för att de står upp?
1: Nej, du har helt rätt i din analys. Det är just de här signalerna som man sänder till varandra, att man vill komma in, man vill göra skillnad. Och i det svenska båset sitter man mer och mer eller mindre och gömmer sig.
0: Och då börjar spelet i nummer ett överläge. Underläge för Tre Kronor, 1-0 i matchen. Starten på mellanperioden. Eriksen, Färjestadskillen, sitter utvisad. Raymond har pucken i cirkeln. Han är mitt i den samma, långt ut till vänster i norska zonen. Får den ytterkant. Passningen är bra, här kommer skott för styrning. Tar på flera lirar på tennissättet. Sverige utjämnar på tennis och det blir Ivar Stenberg det som på volley petar in pucken till nätet.
1: Ja, det är det, och här visar de ju prov, Sveriges lag, speciellt de här unga spelarna, på sin skicklighet. Och här sågar man sig igenom ytterligare en gång. Det är Norges försvar också man har gjort genom hela den här turneringen. Och det slutar med ett skott på styrning från Oliver Ekman Larsson till Viggo Björk. Och Haukeland gör räddningen, men den åker rakt upp i luften, och på volley kommer Ivar Stenberg från högersidan och slår in den.
0: Super-Ivar från Stenungsund. Två mål igår mot Italien. Utjämnarna för Sverige i det som är en nyckelmatch i VM i socken i starten på den andra perioden i Fribourg. 1-1 efter en tveksam utvisning. Oerhört irriterat i norska laget. Upptäckte du det?
1: Ja.
0: Direkt efter kvitteringen, och sen när laget är på väg till sina respektive bås så är norrmännen där och är förbannade.
1: Ja,
0: Sverige.
1: Och det är mycket tack vare att de spelar väldigt tufft framför egen målvakt, norrmännen, och sätter press på Sverige där. Och Sverige försöker svara upp, och då blir de här små gruffen som alltid.

0: allting. Pucken nu från Norge till Icing.
1: Ja, 5-5-spelet är fortfarande spretigt från Sveriges sida. Vi är väldigt långa och långt ifrån och vi hjälper inte varandra. Spelbarheten finns inte där. Och när Norge tappar pucken, då ställer man upp sig väldigt fort i mittzonen och gör det svårt för Sverige att komma spelande igenom mittzonen. Där måste vi försöka bli lite enklare i vårt sätt att spela och styra ner pucken och vinna pucken djupt ner.
0: Svenska laget får tillträckningen nu till vänster om Henrik Haukeland, den norska målvakten. Det är en veteran. Han har hållit på länge i topp i socken i Europa.
1: Han har varit i Sverige och spelat i både Timrå och Färjestad, tror jag.
0: Ja, så var det. Ja.
1: Så det är en rutinerad målvakt.
0: Nästan 2 meter lång.
1: De är ju det, de flesta målvakterna. De brukar ligga mellan 1,90 och 2 meter. Stora som hus är de och det är svårt att göra mål på de flesta av dem.
0: Killen från Hovås då, den svenska målvakten Söderblom, en bra bit över 1,90 han också.
1: Ja, det är få målvakter numera som är ner mot 1,80-1,85.
0: Det är väl Göteborgsdrakten där, va? Hovås.
1: Kungen, Henrik Lundqvist.
0: Så är det igen. Ja, han från Hovås.
1: Nej, det vet jag inte. Var han du tänkte på?
0: Nej, jag tänker på Söderblom.
1: Jaha.
0: Han är väl från Järpen, va? Utanför Åre från början.
1: Det Henrik Lundqvist var inte 1,90. Det kan vi
0: konstatera. Nej, han inte från Hovås heller. Nu släpper vi det. Teckningen är gjord och Sverige har vunnit den. Bra passning upp i backläge. Brännström har möjlighet att skjuta för styrning. Gör det förbi den svenska klubban. Och sen med hög hastighet och ända ner i svensk försvarszon. Men det var ändå ett initiativ och det var lite bra försök i alla fall. Nu har Sverige skruvat upp tempot en växel, va?
1: Ja, lite grann tycker jag. Bra byte senast. Oliver Ekman Larsson gör en fin aktion. Och sen var det ju nära där i skottögonblicket. Men ja, vi behöver mer av det här.
0: Norrmännen får tillbringa lite mer tid i egen zon och det är vi tacksamma för. Det är till VM-matchen och båda gängen har spelat snart 6 minuter av den andra perioden. Det enda målet så här långt i mellanakten för Sverige i numerärt överläge Ivar Stenberg. Hämtar pucken nu in till egen målvakt. Här kommer Maria Jakob Larsson, tar den långa åkningen.